slut. Ingen spänning och inte här. Då gott den du är kommit för. Och jag kommer för den samma. Men killar hända till dig. Sexen blir inte bedre, nej.